0: криц? А виж как криц?
1: 300 евров бо ше мила казан за тале ваш прекаршек.
2: Prav imate, gospod policaj. Veste, vaš kolega mi je pred nekaj urami za podoben prekršek oduzel prometno dovoljenje.